kwan lo tui zia lo tui do me lo kulu kwa yano te to zen mena do wa divizyon yo di. Depo de me lo hwe do. Da ho no yi jyo ton a yin a wu so hi ato me lo di.

0: The first testifier, please.
1: I am Dr. Maku Olawale.
2: I'm
1: a medical practitioner.
2: Medo doto ayemi.
1: Sister Temitope.
2: Temitope
1: Adeyemi.
2: Adeyemi.
1: Thank you.
3: Eke hallelujah.
2: Medo hallelujah bo.
3: Praise the Lord.
2: Mepa okuluno.
3: Oruko mi ni Temitope Adeyemi,
2: mo dupe fun igbalo okan mi. Temitope Adeyemi, mo dupe na won gan de je we na mi.
3: Canada
2: this is 2025.
3: I'm going to go to the hospital.
2: Do to so a donen do kon nungbo, eni goy we, do e ma do jiro jena do yire. So le me te to a viviro, gancho gancho mi ma kwe gona do mo do to si kon bode. E do, to gane me, bo, e mi bay tesi gancho, e ma tre kon tesi emi ton. E do kon mi le kon so yuwe do, blando de mati na tu klay ton. Bo, e mi wa to a vivi, bo, e mi wa si an do flen do, e ma sin gan yuwe na vive lo, e si en gba wu. Bo, gbe to le wa che do to le ve. Bo emi mayen do pon nu jare ejo ejan wa na mi bo ero ye wa ze mi so yi agume bo nu kon to le wa do pon nu gbo wo na agume bo aso mi ton to azon wa to agume bo ye do pon ni jode to agun lo me bo bo e wa je ojire de me ku se ti lo na wa fi ye ze mi mla ndo to agume lo. But they were just say, but they automated to clone them and I don't know who they build the law. But I'm not why you mean I'm not now. I'm asking this time it's like, but I'm not going to do it. Joy was for me. They will go do it. What be as on? But let's go to watch it. The whole dog on a jet or them and the middle clock on it. Don't we be boy? We will not do it. But when you are net to present me. Bo mi wa do mi ton do nu mi jo ro gbigbo we ni wa mi wa do ro gbigbo we ni yan we to gbesa mi ton bo to kla do mi gbigbo we ni yan e ton to o de me jo ton sin godo e do ponu gbo emi wa do ni che bo fire mi sin de ro bo gbigbo wa do be ma sin kan fon chi te bo emi wa dra do jande je mi te ro bo emi he jare godo flen de mi he jalo go gangan ko to hulo ko bo emi wa sin do jaloji e do emi de ma sin gan sin ton pon gbere da iso Susanna Bire, Eremi Dupena Jiwewe. Ah, bo, mene. Bo, you are mummy do pon go now, we are funkitelo, but Melos waiting to clamme. Bo, eh, you know, Jue Wanami, Pao Cluno. Ho, Pena Jiwewe. Eddie came, Menido Totila, oh, Betumatolo, Edo Jesuko Wene. Meme sun meme yo lo we temi do temi tope amo suzan we to ko wa yi lo meton e wa paye godo pon ale meton ko do nu pan po we do na ejo azenu de bo so jire ne me ma sin gas zo ni e ma sin gas wa ne pe na de ba bo ye wa han so idoto we gacho gacho vive lo gbe to susu deji e ma pe godo wa ne na de. Bo to Susan Tonto si Jisike me to Canada si Kuset me ero jwe we da lwe go do bon o de division wato me jwe ton dale to de jwe me jwe ton si go do ese gbigbolo wato hodo ando bi a yendo asin gan fonchite bo wande na dewe bo emi se to na gbigbolo mo emi fonchite lo bo azonja wite me pa o klu no o kwe na jwe awe. So 2025 amodo ekbe po to ganga jije me. Azon ja o yesu ton so ti to finega anamoto yi to egbe ise bo de ise jo na we na we medevo. pa oklu na ndo pa oklu na etin do ejo ze nebo ale melo jan donu ken pon so jire de megbon e wa tin do vive yeze so ido to we fi susule to ode me joy ton sin godo to sunsan ton to we de wa yi lo me ton me mo we mo azon ja we ton pa oklu na din esin gan zizon le din esin gan wa nule po din ko pe na ji ho ye we me de vo pa oklu na pa yin ko jesu ton ero yin ko eton wa dokas ero joko wa mi no ero mi dope na jiwe we na nwe jiwe wa to gbeze mi ton me ero afo mi ton de matin ero son 2020 2020 ero magazine magazine don le e masinga wa nunde ero me tin to mi de ero mo mi on de na godo lo don season bo satani jo a di we mi zununde bo bo sigba jiwe we do gbede manajo pa oklu na ero kunu mi ton ero vie mi ton e wula lo hun gan hwe foton wa yi bo e ma mo oviji bo we de pepe nde mi wa ji sike si temi e mi o se foto ton da garo ji hwe we de yen ji viro mo wa so juro vichi re ni so ji viro bo insu na tin do vivi re ga bo e mi wa do pe na ju ero hwe de mi te lo ji hwe we na mi o vie mi ton o vi sunu wa pe no dagbe we nu na e ko no won si me hun gan hwe foton ho pe na ji hwe we e tin do to class so to gbezan to me bo jo we tun do te hun gan mo ga o vi yon we ton yin won si no hun gan hwe foton bo jo wa ne o vi sunu azon ja o ton to me jo e ton sin godo azon ja o to yin to e to zan me ga mewo esta etin do kunu na do de ke mi se soin de me pa oklu no eyin ko etan we esta edo emi pa ye go to azan ton di edo pon o to kan lo me to vive mi bo to dudu mi e ma sa sin kan da lo to kan lo go ba bo we ja ilo so mi so wa po to vive lo poro mo e do mi nu amase kun le to so se gba n lo ma wa zon bo n lo gbe to vive mi bo mi wa do mi ni wa ti to lo sin teme de emi sin to fi emi sin te bo me ju etan wa do mi da lo fi de ado to kla lo te go bo emi ko nu wa mo bo emi sin yi se mi tan do po po to de lo po to de lo sin ko do we do blede kon bo nu tin ta de mi wa lo we nu ete ero emi te zian dudu aduji na do pon do be to kan me gbe fe mi ya bo emi zian dudu aduji bo emi ma mo vive lo bo emi so ada lo to logo bo emi ma mo vive lo emi so assist a lo do to lo me bo emi ma mo vive de pepe jo de wa enemy yin ko eton ni gigo pa na pa oklu na o pe na ji hwe we bo pa yin ko eton na nu e wa do to to fine na do na mi nwe yi jijo to kla ne woton edoazon de ne ro tajia bo de me jo eton hode pogodo me mo re mo azon he gbo eton pa oklu na ando yeswara so moto ega de me me yolo mo eton yeswara moto ega nwe jani basipo won do yise ara mo azon ja to e kojo pa oklu na me de vo ero salako we yin ko mi ton me yo adoto te naku ero mi ki haleluya ero abiodun salako ero itele we mi wason ero ife oluwa sin agun mi wason emi do pe na jihuye we na nu ejue wa na mi to egbe ero jihuye we ko hun le mi gan son okwe dede wa yi ero jo e hule mi ga e mi dope na ju e we ero nwe ghe mi wa fitu e gbe na dwa de kunu wa indo e mi dope na ji huye we na ji huye we gwa mi fondo gbe ero na we jodu ero azako atonu kunu opoto ero e bai sunzan churu opoto wa idi ero mi wa bai gbe mado pon e maraton kaka ozan doku ni zaku we e mi yan yi okuli gbangba ton lo sin teme bo o to mi ton to okulu no mi wa ko de do pon nugbo mere mara ku oku azama pe to cheche mi ton bo de mi je gbe mi do na mi yan mi ton do mi ndanu mi bo mi danu bodu de wa je same e wa ojikun wa je gbe mi wa se nde ni wa to di do poko ko to hanji demi mo yemi je hanji emi mo ogbo to hanji bo mi yan gbo lole bo emi so asu han na do bi ho me e do ma so mo nokunun ba bo o tan hu so nu emi to me agbasa emi ton le po le sun nu ma so do hu lo ba bo demi wa to de ho emi mo do po e ma sin ga de ma so iba bo ase emi ton wa fon bo emi wa mo do agbasa emi ton ma so yan gajiba bo nwe pacha me wendo e ma so yun nwe to jijoba bo mo we mele che de ho mi bo che de bo e ma so se nde pe pe ase mi to via vi kaka bo yiro gbeto le bo yiro gbeto le bo e wa se fon do to kama na mi ye to de ho e ma tre se nde pe pe bo e mi wa do pe na ji hu ya we de mi na do afon e mi wa mo e mi to nu mo fli fli fli fli e mi to nu mo bo o de tita o o ho de mi ado tita we do mi jo mi do fi de atite ko yon bo e do po gbere e ma ga jo e do to fi ne fi de atine ado na go anu gbe bo mi do ni jo mi do e do gbere mere ma jo we do bo bo mi nu e wa pa che mi we do e mi wa mo mi do po to me wa le se che che bo mi do mere ka to mi che che bo du a we we ma e do mere ma do a we to fi ne nu e wa pa che mi we do te de e do e mi tin do kokoro re bo to yin ero de melo na do ton son holo me koklo de yin mi te koklo lo melo e gbon koklo ji bo koklo lo ku ju e fli gbe mi ton go ero o de de o to mi ton to kluno me e ho na mi to o gbe lo we ndo jojo yare mana ku to chenche mi ton bo e so ho de lo to so do pon o ku ajiji mara mi ton ero ju e we ni na hu ho le gbo ho to mi ton Nwe mi do hu do ton son e sile po Dieu na gbon dale ton do wa to gbezan mi ton me to Jesu yin ko me pa okuru na ero sala ko we yin ko ton son itele de jo lo we do ero mi ko jo gbezan mi ton na krisi ero ne jo do ego to zame e tin do be pla me gbigbo ma weleton bo nlo joso mo bo e ma so mo re me ba bo gbetole wa wa na do gwa lo ni na do ku de ne e ma mo re me se gba gbigbo ju etan wa gwe fonu gbe e ne re bo fon so o kwaji san lo me pa okuru na E mo tundo te ison, nun jire do me go satani tome. Jwena tun yesu do te ga.